0: för evigt. För kun 399 kronor I mån får du fri databruk och full Telenor-dekning. Och bäst av allt, genom Glimt abonnemang hos Saga Mobil stöttar du också Glimt sin samfundsavdelning. Se mer information och bli med på laget du också på sagamobil.no.
1: Helga, sjøne til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse let. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
2: Størst I Bodø, Radio 3.